Ungakonda kutunda, ungakonda kugova. Ungakonda kuvera pire pinalonga kulu nyimbo ishi na vemwe patandu isha antu anabwera zaimba pansi kwako kwenda kakupereka. Aha. Atisia.